Som et løv I et vindkast, sang Aslag Haugen I Hellbillis, og den kom fordi han har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter Aslag og Eskil.

0: en podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Ray Charles var dette, og Hit the Road Jack er det vi skal gjøre nå, Eivind. Hit the road, liksom.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Synes det har vært en bra morgen,
0: ja. Ja, veldig hyggelig morgen. Jammen, er vi ikke på plass til samme tid i morgen tidlig?
1: Det er helt riktig. Håper du får en fin dag, da.
0: Ja, vi sier takk for følge med Survivor og Eye of the Tiger. Dette er en klassiker.
1: Den er veldig bra, vet du.
0: Ja, ta med deg den ut i dagen. Ha en strålende fin tirsdag.

0: Billie Eilish var det med What Was I Made For? Var ikke det den fra Barbie-filmen? Jeg tror det fra Barbie-filmen. Barbie som lurer på hva er, ja, store ting, alle de store spørsmålene i livet og sånn.
1: Ja.
0: Ja. Anbefales for de som faktisk, for de som ikke har sett den.
2: Anbefales faktisk, jeg vet, et uttrykk jeg liker.
0: Jeg har begynt å tenke på publikum her rundt meg i studio.
2: Men betyr det at ting du vanligvis anbefaler, som ikke du anbefaler faktisk, det anbefaler du ikke like mye som dette du faktisk anbefaler?
0: Nei, jeg vet ikke, det var vel mer det at det var Barbie-filmen. Jeg vet ikke om dere var så veldig interessert i Barbie da dere vokste opp.
2: Nei, men jeg har hørt at filmen skal være krutegod.
0: Ja, jeg synes det var krutegod, i hvert fall. Nei, omsider fikk sett den. Paul skriver, ja, den formen for hverdagsklubb blir bra.
1: Ja, nettopp,
0: altså, denne spontane, litt mer spontan versjon at nu.
1: Ja. Så se hvor lenge det var jo. I dag har du også spurt hvilke hvite løgner som går an å bruke.
0: Ja, hva er greit liksom?
1: Astrid skriver, hei, det her er ikke direkte luring, men et lite eksempel på voksenopplæring. Mine to gutter da på 3 og 4 år var på tur ut døra. De skulle i barnehagen, og jeg på jobb. Minstemann var en somlepave. Så sier jeg, «Nå må vi skynde oss, vi har dårlig tid!» Da stopper minstemann, ser på meg og sier, «Vi har ikke dårlig tid, du har dårlig tid, vi har god tid!»
2: Ai, ai, ai. Ja, ja, ja.
1: Var, der fikk du en rett i retur, Astrid.
0: Ja, ja.
2: Fulle folk og barn.
0: Ja, det er sånn, ja.
2: Men da skjønner vi om vi vil. Det må jo være gøy for en tante å lære dem å være litt rampete, sier Jostein Lian, som en takk for sist til brødrene, har jeg hørt mutteren si.
0: Ja,
2: så du kan jo tenke at du skal lære disse onkel-tantebarna dine noe litt sånn, noe som litt motsatt av det foreldrene vil.
0: Ja, jeg ser til jo sukkerbrus for eksempel. Det fikk jeg jo høre at han sprenger litt, ja.
2: Ja. Is hver dag, sant?
0: Ja, altså, med tante er det lov. Torgun skriver at hennes unger trodde det var ulovlig å ha med campingvagnet på danskebåten.
2: Ja.
0: Dette trodde de til de var voksne og skjønte at vi ikke ville bruke penger på en dyr overfart. Vet ikke helt hvordan vi voksne formulerte oss, men danskebåten, det kunne vi nok ikke. Men Norge derimot, der kunne vi kjøre campingvagn. Den er litt festlig da.
2: Ja, den er kjempegod.
0: Ja, nei, det er
1: godt. Mayren skriver, herlige søte løgner, Elin. Men ingen av mine barnebarn ville gått på dem som 6-åringer. Men for å unngå raserianfall hos en 2-3-åring, er det glittrende.
0: Ja.
1: Så er det mulig, du er litt sein nå, Elin.
0: Jeg er for sent ute med kvite løgner.
1: Ja, du må i hvert fall se an han 6-åringen her, for de er nok skarpere enn du tror.
0: Ja, jeg begynner å skjønne at det er jo, ja, det er ikke tapt bak, eller hva man, ja, disse uttrykkene som ikke er helt så veldig gode på. Nå skal vi høre på Kings Skurk Wanila med Ira, og så kommer det fiffi fakta etterpå. Det er du det, Torfinn, ikke?
1: Ja, det er meg.

0: Ingrid Vårvik. At du bare er mann. Ingrid Vårvik, jeg glemte at du gjorde sikkert så godt du kan, for du er bare en mann.
1: En slags trøtt wife.
0: En litt trøtt wife over det, Katten.
2: Ja, er det kritikk av menn allerede? Altså?
1: Det er ikke første gangen i så fall.
2: Dette er jo en tekstanalyse for oss, vi må jo få komme i kontakt med Ingrid Vårvik, for jeg var i helt andre tankebaner her. Er det sånn at hun nå har typ data en av verdens smarteste menn, og så sliter han med at han har på en måte funnet, han har løst en stor gåte, og sier sånn, jeg glemte at du, men sant, du er bare en mann. Du er jo en geni, men du er bare en mann. Er det trøst, eller er det kritikk?
0: Ja.
2: Jeg skal ta kontakt med Ingrid Vårvik. Elins lille
0: lytterhjørne. Ja, velkommen hit. I dag skal vi til det som for meg inntil i helga var en helt ukjent musikksjanger. Den er ganske gammel, det er bare at...
2: Er det popmusikk?
0: Neida. Jeg vet ikke om det bare er så vært ignorant, jeg tror kanskje det. Eller kanskje født på feil kontinent. Vi skal til Hillbilly Beatboxing.
2: Hillbilly Beatboxing?
0: Ja, okay. Det skal det altså handle om i litt hjørne i dag. Eller ifing, om du vil. Det hele startet godt ut på landsbygda i Tennessee for over 100 år siden, og det har blitt skildret som en slags hikke. En rytmisk væselyd.
1: Oho!
0: Akkompagnert av gitar eller annet strenge instrument. Jeg har med et eksempel først, og dette er da han som kaller seg selv for Master Ifer på Instagram. Lloyd.
1: Når du ikke får navn, da får jeg sånn shankles.
0: Okay. Opptatt

0: Camilla North var det med Som du er.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
1: Hva ser de på?
4: Hva ser de på?
2: Vente, hva ser de på? Konkurransen der Elin og Torfinn får et bilde som de ser på, og så skal dere der ute gjette hvem det er. Og det har kommet inn noen svært gode svar, blant annet Martin Ødegaard. Veldig mange som har svart Erling Braut Haaland.
0: Ja, ja,
2: det er feil. Og så tipset jeg der om at det var jo da ikke en idretts- eller en fotballspiller, og da sa veldig mange, det må være Karsten Warholm.
0: Ja.
2: Det må være Karsten Warholm. Og dette er jo interessant, for der kommer jo med noen hint her.
1: Mm-hmm.
2: Om at dette, det var et vikinghint her, mener jeg.
1: Ja, Elin sa det første, jeg tenker jeg, og viking sa hun.
0: Ja. Ja, en sånn korrekt viking uten horn på.
2: Og det ble snakket om langt hår,
1: ja,
2: og skjegg,
1: ja.
2: Og da har sikkert 10 stykk svart Kristoffer Hivju.
1: Ja.
2: Så hvis du sier viking og skjegg,
1: ja,
2: så er det veldig manges tanker som går til Kristoffer Hivju. Og det er jo nesten helt riktig, for vi skal til en mann som har bidratt mye i NRK, og det har jo Kristoffer Hivju vært. Husker jo den perioden hvor han nesten jobbet i filmpolitiet, var jo innom på NRK rett som det var.
1: Ja, ja, ja.
2: Men nå jobber han vel i enda større produksjon enn filmpolitiet.
0: Ja, ja,
2: ja. Men det er en NRK-mann, og det er en vikingmann, og da er det som Espen Lone har sagt. Kan dette være Are Sende Osen, da? Minner om et bilde jeg har sett av han. Det er helt riktig, Espen Lone. Det var Are Sende Osen. Gratulerer, Espen. Du får en veskebærerposten.
0: En kopp, altså. For alle de som lurer.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Og alle dere som lurer, hva i alle dager han Sven og Are driver å konspirere med om dagen, i og med at Are Sende Osen var svaret i gårsdagens konkurranse.
0: Åh, ja!
1: Det vil tida vise, tror jeg.
0: Det er noe underbordet.
1: Ja, jeg lurer på det, altså.
2: Men vi anbefaler fortsatt nye sesongen av Bibelen, som Are Sende Osen har laget, som ligger i NRK Radio-appen.
1: Dette er vel promobildet fra kongerekka, da.
2: Ja,
1: den anbefaler vi. Ja, ja.
2: Anbefaler vi oss.
0: Nå er det litt britisk musikk her. Dette er Oasis, Wonderwall i landsmøtet på NRK P.
2: Kan du sende osten?
1: Ja, vær så god. Her er den. De her skal opp på verdensturné nå. Oasis, altså.
0: Oh, ja.

0: Typisk. Typisk mannfolk, uten at jeg har hørt teksten her helt 100%. Typisk mannfolk, eller typisk kvinnfolk. Jeg føler at det der kan gå begge veier når vi er innom Tina Turner her med typical male.
1: Ja, det mye som typisk mannfolk, vet du.
0: Ja, hva da? Hva det første du kommer på da, Brokk?
1: Nei, litt sånn, for eksempel, hvis man setter seg ned i sofaen, ja, ja. Så kommer en eller annen lyd, en sånn, en sånn stønn, et utbrudd.
0: Gammelmannslyden.
1: Ja, det skjer, og det tenker jeg, det må mannfolk slutte med.
0: Nei, det klarer vi ikke. Det er luft i kroppen som kommer ut i det tyngdekraften drar rumpa ned i sofaen, og så kommer da lufta opp.
1: Slutt med det.
0: Det er i biler også.
1: Ja. Det er lyder på vei ned i en stol og opp av en stol. Det irriterer grenseløst, men det er jo mye som er typisk kvinnfolk også da.
0: Ja, og det du er nå er typisk kvinnfolk. Klagende på kontinuerlige jeg skal ikke si plager engang, men at vi menn, det er alltid noe med oss.
1: Ja, som vi klager på.
0: Som dere irriterer over, så er det sånn, og jeg tenker gang på gang, choose your battles. Choose your battles.
1: Klarer ikke det, skjønner du.
0: Akkurat som med leting. Vi er ikke gode på å lete. Bare aksepter det. Gå videre.
1: Vi klarer ikke å holde det inni oss.
0: Men la oss spille den ballen litt ut til deg som hører på. Kanskje du er eller har vært i et forhold. Hva synes du typisk mannfolk?
1: Og hva du typisk kvinnfolk?
0: Men det trenger ikke bare være, jeg har ikke lyst til å bare gjøre det til en sånn negativ greie. Hva du synes bra med typisk mannfolk? Jeg tror for eksempel problemløsning. Vi er sånn, ok, kompiser imellom, vi løser en sak der og da, og så kan den være ute av verden. Mens jeg tror damer kan gå og gnege på uoverensstemmelser.
1: Absolutt.
0: Over lengre tid.
1: Ja, det kan du ha rett i. Har du noen tanker om det her, så vil vi gjerne høre fra deg denne ettermiddagen. Hva typisk mannfolk eller kvinnfolk trenger da? Ikke som sagt å være negativt, men det jo noe å ta dere på, vet du. Da vil vi gjerne høre fra dere i appen NRK Radio i dag.
0: Ja, det var gøy. Det var gøy i hvert fall å få inn noen tanker fra deg som hører på, ha tid og anledning. Så skal vi også innom andre faste stolper her. Musikkrebussen ligger klar. Vi skal fram til et ord, også det i huset i går var gardinen. Men vi skal holde oss i rommene hjemme etter Jesper Jenseth og Tomine Harket, så skal du få den musikalske rebussen. Her først enkelt

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

Fra britiske Miles Smith, som faktisk heter Miles Michael Smith Thompson. Jeg regner med at det klinger litt bedre med Miles Smith. Han kom

0: Sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.